palo y más tarata, nele le tu caista, nele tu castellón, nele le tu caista, nele tu castellón, ana tu patulaxeni, ovesuta olaxeni, ana tu patulaxeni, ovesuta olaxeni, tu